0: ابھی آپ نے سنا نگینہ فلم کا یہ گیت. اس گیت کو گایا تھا محمد عزیز اور انورادھا پوڈوال نے.
1: یہ کہانی ہے ایک فوٹوگرافر اور اس کے انترمن کی.
2: او لولی, ویل ڈن,
1: بزنس لون اپروڈ.
2: اب ہوگا بڑا اسٹوڈیو, نیا کیمرا, نئی لائٹس,
3: لگے ہاتھ نئی کار بھی لے لو اسی لون سے.
2: نو, لون لیے گئے کام میں ہی لگاؤ, سمے سے ای ایم آئی چکاؤ, کریڈٹ سکور بڑھاؤ اور اگلا لون آسانی سے پاؤ.
3: کار نہیں تو میری فوٹو تو لے لو.
2: آپ کون؟
4: آر بی آئی کہتا ہے
5: وتیہ سمجھداری سمردھناری.

0: من ارداس کنچن اور آنند کی آواز میں آپ سن رہے ہیں قربانی فلم کا یہ گیت اندیور کی سنگیت.
1: جب جب کسی حملہ آور نے ہماری دھرتی کے سینے پر پاؤں رکھنا چاہا سب بچے سینہ تان کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سیما سرکشا کی دیوار کھڑی ہو گئی.
2: وویدھ بھارتی پر ہر رویوار کی شام 7 بجے ہوتی ہے سینکوں کی شوریہ گاتھا, کہانیاں ادمیہ ساہس کی, کہانیاں دیش کے لیے قربان ہو جانے کے جذبے کی. گاتھا دیش کے جاباز فوجیوں کے شوریہ کی, سینکوں کی شوریہ گاتھا.
1: کروڑوں ہندوستانیوں کی بھاونا کو شبدوں میں ڈھالتے ہوئے

0: جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے، یہاں ہر شخص یہ خاص شعر ہے وہ
1: سواگت
0: میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ، میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ، بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے، بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو مٹی کا فنا. یونس اس کی ایک شعر اور سناتا ہوں.
1: ضرور سر.
0: یہ بچے والا جو شعر ہے اس کو سب سے زیادہ پیار ملا
1: جی.
0: یہ شعر بھی اتنا ہی سچا ہے.
1: بالکل.
0: ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زندگی میں ہر انسان کی کبھی نہ کبھی وہ پل آتا ہے کہ وہ اوپر والے سے پناہ مانگتا ہے.
1: بالکل.
0: بہت ہو گیا اب نہیں رہا اب نہیں بہت ہو گیا
1: ہے
0: نا. یہ آتا ہے
1: سب کے ساتھ.
0: ارب پتی کھرب پتی بھی خودکشی کرتے ہیں. ان کے پاس کیا نہیں ہوتا
1: جی.
0: لیکن وہ زندگی ایسے موڑ پہ لے آتے کہ وہ بس بہت ہو گیا. لیکن جب ایسا پل آتا ہے
1: تو آپ کہتے ہیں عجب یہ زندگی کی.
0: تو پھر ہمارے کیا ریئیکشن ہوتے ہیں.
1: واہ.
0: اور کورونا میں تو ہم نے دیکھا ہی کیسے جان بچاتے پھر رہتے ہم لوگ. تو یہ شعر ہے جو سب کا سچ ہے. امیر ہو غریب سب کا. یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے، عجب یہ زندگی کی قید ہے، دنیا کا انسان عجب یہ زندگی کی قید ہے، دنیا کا انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے

0: سامعین، آپ جنہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں سے گہرے زخم بھی پاتے ہیں اکثر، اور تب ایک خالی شریر میں ٹوٹے ہوئے سپنوں اور تھکی ہوئی روح کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا۔
1: اگر بے وفا تجھ کو پہچان جاتے